0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Slovak language.
1: Milí poslucháči, dobrý večer. Vítajte pri slovenskej hodinke v našom týždennom slovenskom rozhlasovom vysielaní na rádiu 4EB FM na vlnách 98,1 FM z Brisbane v Austrálii. Naladte si náš každý piatok od 18. do 19. keď vám náš slovenský tým prináša hodinu správ, kultúry, hudby, komunitných noviniek a príbehov z domova aj zo sveta. Slovenská hodinka je priestor, kde sa Slováci v Austrálii môžu spojiť so svojím jazykom, tradíciami a komunitou. Či už máte

0: Slovaks in Australia can stay connected to their language, traditions and community. Whether you enjoy Slovak music, interviews, cultural topics or simply hearing your mother tongue, our Friday broadcast is here to bring a little piece of Slovakia to you. Dnes je piatok 25. septembra a čaká nás naozaj pestrá hodina. Pozrieme sa na to, čo sa tento týždeň udialo na Slovensku, ale aj tu u nás pri Brisbane, Queenslande. Povieme si, čo sa chystá cez víkend, komu budeme gratulovať k narodinám a meninám, aj na to, aké počasie nás čaká. Sú predsa prázdniny. Máme pre vás aj rozhovor s Ľubicou z Czech and Slovak Film Festival of Australia, teda CASFA, pretože sa blíži ďalšia príležitosť stretnúť sa pri českých a slovenských filmoch. Naša redaktorka Zuzka sa dnes pozrie na trochu tajomnejšiu tému, ktorou sú sny. Prečo vlastne snívame, čo sa deje v našom mozgu počas spánku a prečo si niektoré sny pamätáme a iné miznú prakticky okamžite po zobudení. Pripomenieme si tiež Európsky deň jazykov, ktorý pripadá na zajtra, 26. septembra. A myslím, že práve pre nás Slovákov žijúcich v Austrálii má tento deň veľmi pekný význam. Máme teda pred sebou celkom plnú hodinu. No už tradične sa teším na vaše telefonáty do štúdia na číslo 32408686. Ak nestihnete priame vysielanie, náš program si môžete vypočuť aj dodatočne cez internet na web stránke www.4eb.org.au. Alebo máme aj novinku slovenskej hodinky. Máme nové vlastné telefónne číslo, ktoré je 0403 948 833. Ak máte zaujímavý príbeh, tip na tému do vysielania, oznam pre slovenskú komunitu alebo hudobné prianie, napíšte nám cez WhatsApp, SMS alebo nám jednoducho zavolajte na náš mobil 0403 94 8833. Budeme radi, ak sa slovenská hodinka stane miestom, ktoré tvoríme spoločne. A teraz začíname.
1: Vravíš, čo sa stalo, stalo sa.

a niekoľko zaujímavých správ aj z našej domoviny. Podľa údajov Eurostatu zaznamenalo Slovensko v auguste medziročný rast počtu komerčných letov približne o 37%. Bol to dokonca najvyšší medziročný nárast pomedzi krajín Európskej únie. Priemer celej Európskej únie pritom predstavoval len niečo vyššie 2%. K rastu leteckej dopravy prispievajú nové a obnovené letecké spojenia vrátane vnútroštátneho spojenia Bratislavy a Košíc. Práve pre nás v Austrálii je každá správa o lepšom leteckom spojení Slovenska určite zaujímavá. Predsa len cesta domov je už aj bez ďalších komplikácií dostatočne dlhá. Sľuk spojil slovenský folklór s inklúziou. Veľmi pekný projekt predstavil slovenský ľudový umelecký kolektív, teda Sľuk. Projekt nesie názov Tancuj, tancuj, neseď v kúte a slovenský folklór v ňom dostáva trochu inú podobu. Do projektu sa zapojili deti aj dospelí s rôznymi poruchami mobility. Myšlienkou je ukázať, že ľudový tanec, hudba a slovenská kultúra môžu patriť všetkým a že folklór nemusí byť len niečo, na čo sa pozeráme na javisku. Môže byť spôsobom, ako spájať ľudí. A to je podľa mňa veľmi pekná myšlienka aj pre naše slovenské komunity tu v Austrálii. Pri kultúre ešte zostaneme, pretože je to zároveň prepojenie s našim dnešným rozhovorom o Czech and Slovak Film Festival in Australia, alebo CASFA. Do slovenských kín prichádza film režiséra Marka Škopa s názvom Láska. Film sa venuje medziľudským vzťahom a zároveň otvára náročnú tému života s ochorením ALS. A je dobré vidieť, že slovenská kinematografia prináša filmy, ktoré sa neboja otvárať aj vážnejšie spoločenské a ľudské témy. O slovenskom a českom filme budeme už o chvíľu rozprávať trošku viac, keď privítame Ľubicu z festivalu CASFA. Teraz si dáme ale hudobnú prestávku.

Po pesničke od Zaela Nezávislý sa presunieme späť do Brisbane. Tento víkend bude v Queenslande a v celom austrálskom športe poriadne rušno. Brisbane Lions sa dostali do veľkého finále. A ak máte doma fanúšika AFL, pravdepodobne už veľmi dobre viete, čo sa bude diať v sobotu popoludní. Brisbane Lions nastúpia v AFL Grand Final proti Fremantle. Veľké finále sa hrá v sobotu 26. septembra, teda už zajtra, na Melbourne Cricket Ground a zápas sa začína o 2:30 popoludní queenslandského času. Brisbane je vo finále už 4. rok za sebou a po triumfoch v roku 2024-25 sa Lions pokúsia získať tretí premiership v rade. Pre Fremantle ide len o druhé Grand Final v histórii klubu. Takže bez ohľadu na to, či AFL sledujete, pravidelne alebo v deň veľkého finále, v sobotu bude Brisbane určite držať palce Lions. A ak vám je bližší ale klasický futbal, aj ten máme tento týždeň práve v správach. Austrálsky Socceroos odohrajú dva prípravné zápasy proti 5-násobným majstrom sveta z Brazílie. Prvý zápas sa hrá práve dnes večer v piatok 25. septembra od 8. večer v Townsville. A ešte zaujímavejšie pre nás v Brisbane bude druhý zápas a ten sa odohrá v útorok 29. septembra, taktiež o 8. večer na Suncorp Stadium. Takže Brazília prichádza priamo do Brisbane. Pre futbalových fanúšikov to bude určite jedna z veľkých športových udalostí tohto roka v našom meste. V Brisbane ešte ostaneme, nakoľko sa tento víkend končí aj Brisbane Festival. Festival prebiehal od 4. septembra. Jeho posledným oficiálnym dňom je sobota, teda zajtra, 26. september. Ak ste sa celý september chystali, že sa na niečo pôjdete pozrieť, ale stále ste to nestihli, zostáva vám posledná šanca. V záverečnom programe nájdete hudbu, divadlo, cirkus, tanec aj rodinné predstavenia. Medzi nimi sú napríklad také typy The Choir of Men, Escape Dead as a Dodo alebo rodinné predstavenie The Show is a Joke. V sobotu ráno je v rámci festivalu dokonca bezplatné spoločné spievanie sa Latin Choir Brisbane. Takže ak chcete vyraziť do South Bank alebo do niektorého z kultúrnych priestorov Brisbane, tento víkend máte poslednú príležitosť zažiť Brisbane Festival 2026. A pri hudbe, ale trošku iné, ešte ostaneme. Swana Voce Australia predstavuje koncert Baroque on the Hill večer s Johannom Sebastianom Bachom. Ten sa bude konať v stredu 7. októbra 2026 o 19. hodine v kostole Svätej Brigity v Redhill. Koncert je večerným podujatím Dňa nemeckej hudby v rámci Brisbane German Week 2026. Koncert ponúkne vystúpenie medzinárodne uznávanej barokovej huslistky Madeleine Easton, zakladateľky a umeleckej riaditeľky Bach Akadémie Austrália spolu s významným brisbaneským čembalistom Petrom Ronfeltom spoločne uvedú program z diel Johanna Sebastiana Bacha hraný na barokové husle a čembalo. Suona Voce Australia ponúka pre slovenskú komunitu špeciálnu zľavu pri kúpe vstupeniek. Použite kód SLOVAKIA10, s ktorým získate zľavu 10 dolárov z bežnej ceny vstupenky, ktorá je normálne 45 dolárov. Kód je platný do 7. októbra 2026. Lístky si môžete zakúpiť cez webovú stránku Try Booking, ktorú nájdete na facebookovej stránke Slovenskej hodinky Rádia 4EB a aj v popise tejto epizódy. Ak by ste chceli dva lístky na tento koncert zadarmo, stačí nám napísať na naše WhatsApp číslo, na aký hudobný nástroj viete hrať alebo by ste chceli vedieť hrať. Naše číslo je 0403 948833. A teraz z hudobnej témy priamo na pesničku.

0: Teraz sa opäť vrátime od hudby trošku na kinové plátna. Už minulý rok k nám zavítal Czech and Slovak Film Festival of Australia, alebo KASFA, aj sem do Brisbane. Chystajú sa k nám filmy z Čiech a zo Slovenska aj tento november. Viac nám o tom prezradí Ľubica z KASFY, s ktorou sa porozprávala naša redaktorka Andrea.
1: Poradí už 14. ročník Českého a Slovenského filmového festivalu v Austrálii KASFA predstavuje niektoré z najlepších filmových diel súčasného českého a slovenského filmu. Ja v tejto chvíli sa spájam na diaľku z Melbourne s Ľubicou Shannon, ktorá je členkou a zároveň spoluorganizátorkou tohto výnimočného festivalu. Ahoj, Ľubi.
2: Ahoj, Andrea. Prajem a príjemné popoludne.
1: Dobrý deň. Chcem si nám takto na úvod pre našich poslucháčov priblížiť, čo sa skrýva za skratkou KASFA?
2: Áno, vďačne. Najprv sa poďakujem, že si ma na ten rozhovor pozvala. KASFA je skratka na Český a Slovenský filmový festival v Austrálii, ktorý pokrýva momentálne mestá Melbourne, Adelaide a Brisbane. A je to dobrovoľná organizácia riadená. Členmi sú dobrovoľníci. Sme na scéne už 14 rokov, toto je 14. ročník. Fungujeme hlavne na grantoch z Českej republiky a zo Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti chcem spomenúť podporu úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorých granty využívame a veľmi pekne im za to ďakujeme. A takisto podporu slovenského veľvyslanectva v Canberre a ďakujem aj za spoluprácu veľvyslanectvu v Slovenskej republike v Canberre a takisto konzulátu slovenskému v Sydney za ich nemalú podporu a festivalu.
1: No určite takýto festival si vyžaduje mnoho dobrovoľníkov a spolupráce, tak si viem predstaviť, že každý rok, keď sa schyľuje k otvoreniu festivalu, máte plné ruky práce. Minulý rok sa vám podarilo po dlhej prestávke priniesť filmový festival do kin Brisbane, čo bolo úžasné. Ak by si mohla zhodnotiť ten minulý rok, keďže v podstate ste išli na novo ako taký experiment do Brisbane po veľmi dlhých rokoch. A vedela by si tak nejako zhodnotiť, aký úspech to bol minulý rok v Brisbane?
2: Áno, tak v Brisbane sme boli už aj v minulosti a bolo to ale na základe trošku iných kontaktov, ale tento, teda minulý rok sme sa rozhodli, že v Brisbane je takisto obrovská komunita Čechov a Slovákov a chceli sme to skúsiť a mali sme tam kontakt, ktorý pracoval pre výbor v KASFE a teraz sa presťahoval do Brisbane, takže sme mali takú spojku, ale v nemalom množstve takisto sme nadviazali spoluprácu s českou a slovenskou komunitou a predstaviteľmi českej a slovenskej komunity v Brisbane a v Queensland. Čo sa týka návštevnosti, boli sme veľmi spokojní a boli sme veľmi prekvapení, že teda ľudia stále majú záujem o české a slovenské filmy. Na druhej strane sme sa cez minuloročný festival takisto dozvedeli oveľa viac o komunite a rozumieme aj tomu, že v Queenslande je to tak, že tá komunita je nielen sústredená v tom hlavnom meste v Brisbane, ale je to vlastne komunita, ktorá je roztrúsená medzi Sunshine Coast a Brisbane.
1: No, ešte aj Gold Coast, áno.
2: A Gold Coast takisto. A geograficky je to veľmi ťažké, pretože rozumiem, že proste tie vzdialenosti sú a 2 hodiny proste z Gold Coast a zo Sunshine Coast do Brisbane. Takže veľmi, veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí merali tú cestu na to, aby proste prišli tie filmy podporiť a aby si ich prišli pozrieť. Takže do ďalších rokov budeme musieť trošku prehodnotiť to, trošku nerozšíriť, že proste nejako rozdeliť tie filmy medzi Brisbane a Gold Coast a Sunshine Coast. Dáme 2 filmy do Brisbane a potom 2 filmy niekde na Sunshine Coast alebo Gold Coast. A prípadne 3 filmy, ale záleží to, ako vravím, záleží to všetko od finančnej podpory festivalu.
1: No určite, práve chcem sa aj opýtať vlastne okolo výberu tých filmov. Samozrejme, určite je náročné nejako finančne zabezpečiť distribúciu týchto filmov vo všetkých mestách. A viem, že toho roku do Brisbane sa vám podarilo dostať vlastne 4 filmy. vrátane detského. Minulého roka sme veľmi dúfali a rozoberali sme film Otec. Žiaľ, ako vidím, podarilo sa ho teda dostať len do Melbourne. Do Brisbane sa už ho žiaľ nepodarilo zaradiť. Zrejme je to kvôli financiám, je to tak?
2: Tak vytvoriť takýto festival v takomto rozsahu je určite veľmi finančne náročné. Čo nás limituje, sú vysielacie práva. Vysielacie práva sa získavajú na každý film, na každé teda filmové predstavenie, a my keď sme začínali robiť festival, tak tie vysielacie práva boli polovičné ceny, a teraz sa to vlastne šplhá, a hlavne po covide to vyletelo strašne, strašne vysoko, a keď si zoberiete, že napríklad jedno vysielanie za jeden film, hovorím, proste nie každý film je tak drahý, ale ide to vlastne okolo 1000 eur, takže keď si to zoberiete, že by sme mali priniesť viacej filmov aj do Brisbane, aj do Adelaide, my by sme veľmi chceli, fakt by sme veľmi chceli aj ten film Otec napríklad. Viem, že je to významný film pre slovenskú kinematografiu, ale žiaľ Bohu, podarilo sa nám ho fakt iba do Melbourne.
1: Nož, tak teda, ale môžeme sa tešiť aspoň na niektoré. Tak poďme si tak predstaviť, kde a kedy vlastne si budeme môcť pozrieť české a slovenské filmy tohto roku v Brisbane.
2: Tak a v Brisbane začíname 13. až 15. novembra. Začíname 13., končíme 15. novembra. Je to piatok, sobota, nedeľa. Ako sme už spomínali, máme 4 filmy. Musím podotknúť, že všetky 4 filmy prídu do Austrálie ako austrálske premiéry. To znamená, že vy v Queenslande tu budete mať ako Queensland premiéry, každý jeden film, ktorý premietame teraz, tento rok. A začíname filmom Neporaziteľný. Je to český film zo športového prostredia. A je to vlastne o hokejistoch, o paraolympiáde a akým spôsobom ľudia cez srdce tlačia. Ako by som to povedala, tlačia proste, aby tí ľudia, ktorí majú nejaký handicap, aby neklesali na tom spirite životnom.
1: Na duchu.
2: Hrá tam Ivan Trojan, takže to netreba vysvetľovať, je to známy herec. Všetkých srdečne teda pozývam na tento film, je fakt urobený cez srdce.
1: On je inšpirovaný, myslím, skutočnými udalosťami, že? Okolo majstrovstiev sveta v parahokeji.
2: Nie je to presne dokumentárny dokument, že proste je to presne urobené na základe skutočných udalostí, ale je inšpirovaný udalosťami, ktoré sa stali okolo toho paraolympijského proste týmu.
1: V podstate je to o nejakých výzvach, myslím, nie? Nejakých životných výzvach, ktoré vlastne prekonáva každý v nejakom svojom období.
2: No hlavne, že proste keď sa človeku stane nejaký úraz, celý svet sa mu zrúti, tak je to veľmi inšpiratívny film, takže odporúčam každému si ho pozrieť.
1: Dobre, tak to je film Neporaziteľný, piatok večer 13. Poďme na sobotu.
2: V sobotu máme 2 filmy. Prvý film začína o 4. popoludní a veríme, že teda si ľudia nájdu čas na to, aby mohli v kine vlastne sedieť od 4. až vlastne do konca, do večera, pretože ďalší film je plánovaný potom na 19. hodinu, čiže o 7. A teda o tej 4. vysielame film Šampión. Je to film o Ondrejovi Nepelovi, je to slovenský film, takisto veľmi inšpiratívny. Myslím, že ľudia by si ho mohli prísť pozrieť. Je vysielanie v slovenčine. Je to celkom takisto inšpiratívny príbeh o slovenskom krasokorčuliarovi. Takže zase šport.
1: Bola to taká náhoda, alebo bola tam nejaká téma, že ste vybrali filmy okolo témy, teda na ľade, hej? Jeden je vlastne z prostredia hokeja a druhý je z prostredia krasokorčuľovania. Je to len taká náhoda?
2: Je to náhoda a je náhoda aj to napríklad, že ten film, ten šampión je o Ondrejovi Nepolovi a v tom istom roku, v tom istom čase vyšiel ďalší film, ktorý sa volá Nepela. A je to o tom istom športovcovi a je to úplná náhoda, proste je to zhoda náhod. Ale myslím si, že je to proste tento rok, alebo teda minulý rok vychádzali takéto filmy a tie filmy sú kvalitné, takže nie je dôvod ich neodvysielať.
1: Ja len dodám, že asi žiadna iná česká ani slovenská osobnosť v takom krátkom čase nemala dva hrané biografické filmy, takže je to veľmi zaujímavé a treba dodať samozrejme, Ondrej Nepela bol naozaj úžasný, talentovaný krasokorčuliar, olympijský víťaz a trojnásobný majster sveta. Takže v sobotu máme dva filmy, tak sa môžete tešiť na filmový maratón a Šampión o štvrtej a potom večer sa hraje česká komédia. Povedz nám niečo o tom.
2: No, to bolo tiež zaujímavé. Volá sa to Niekto to rád v Plzni. Tých komédií vyšlo, myslím, že minulý rok, alebo teda tento rok viac. Ale vybrať kvalitnú komédiu bolo veľmi ťažké, lebo vieme, že proste niektoré komédie fakt ako... Ja teda, keď sledujem tú slovenskú televíziu, tak niektoré fakt si myslím, že už je pretlak tých takých komédií, ktoré sú na takej priemernej úrovni. Ale táto nás veľmi zaujala. Je to filmované v Plzni, je to fakt zaujímavý príbeh. Je to trošku, zase je to trošku z iného súdku, takže pozývam všetkých ľudí. A vyslovene, keď prídete v sobotu do kina, tak už a prídete na Šampióna, tak už zostanete aj na komédiu sa zasmiať.
1: Myslím, že tam hrá dokonca klasika, úplná legenda, Jiří Lábus.
2: Áno,
1: samozrejme opäť donutil. Tak super, tešíme sa na to. Určite sa všetci zasmejeme a môže si užiť filmový večer alebo teda aj celý deň maratón. Ja viem, že na svoje si určite prídu aj malí diváci alebo rodiny s detskými divákmi v nedeľu. Povedz nám niečo o detskom filme, ktorý sa vám podarilo priniesť do Brisbane.
2: Tak v nedeľu 15. novembra o 2. popoludní a dúfame, že to bude vyhovovať aj rodičom, aj deťom. Je to film Websterovci, príbehy na pavúčom vlákne. Určite poznáte, alebo už ste počuli o kreslenom seriále Mimi a Líza. Je to vlastne tá istá režisérka Katarína Kerekešová. A film je z roku 2022. Je to slovensko-česká koprodukcia. Film sa bude vysielať v slovenskej verzii. Samozrejme, všetky filmy majú anglické titulky, keby náhodou detičky nerozumeli. Je to film určený predovšetkým deťom. Je to taká ľahšia rozprávočka, na ktorú by mohlo prísť proste celá veková kategória. Tam nie je vlastne obmedzené od toho dvojročného, ktoré už vydrží v kine sedieť až po, ja som minule mala môjho otca, ktorý už 89 ročný v kine, takže na rozprávku, takže až
1: tak
2: taká.
1: Super, takže je to určite aj rozprávka nielen pre malých, ale aj možno skôr narodených. My si teraz dáme krátku prestávku v podobe pesničky.
0: A tou pesničkou bude Chvála humoru od Evy Kostoláňovej a Karola Duchoňa. Prečo? Keď som zisťovala, koho mal Ondrej Nepela rád, akú hudbu, zistila som zaujímavú pikošku. Trénerka Ondreja Nepelu, Hilda Múdra, spomínala, že paradoxne Ondrej Nepela nemal vrodený hudobný sluch a vyjadrenie rytmu na ľade ho musela učiť krok po kroku. K jeho najobľúbenejším hudobníkom patrili Karel Gott, či práve Karol Duchoň, Eva Kostoláňová, Pavol Hamel, skupina Modus, no mal rád aj svetové hviezdy ako Mika Jaggera alebo Barbaru Streisand. Vypočujeme si teda pesničku práve od dvoch z jeho obľúbencov.

Prehúpsli sme sa do druhej polovice našej slovenskej hodinky, ktorú počúvate na vlnách Rádia 4EB 98,1 FM v Brisbane, ale počúvať nás môžete aj na web stránke Rádia, kde si vyhľadáte slovenskú hodinku. Československý klub nájdete stále na čísle 25 Upfield Street v Burbanku. Je otvorený každý piatok večer od 6 hodiny, kde si môžete pochutať dnes večer na cigánskej bravčovej kotlete zapekanými zemiačkami a nebudete chýbať ani kurací alebo bravčový rezeň so zemiakovým šalátom. Nezabúdajte, že ku každému hlavnému jedlu sa podáva aj polievka, tentokrát fazuľová s údeninou. My vám prajeme dobrú chuť, ak nás práve počúvate a pochutnávate si na tejto dobrej večeri. Nedeľný obed je už túto nedeľu 27. septembra a môžem oznámiť, že pečené kačacie stehienko s červenou kapustou a zemiakovými knedlíkmi je už vypredané, dnes sa aj slinky spustili, aj rezeň so zemiakovým šalátom. Je to vždy populárny obed, táto nedeľná bašta. Rezervácia na obedy alebo večere a sa môže urobiť buď poslaním SMS správy alebo zavolaním na klubový mobil. Ten je 0497 344 377, taktiež cez klubový e-mail alebo web stránku klubu, ktorú nájdete a samozrejme na webe, ak vyhľadáte Československý klub v Queenslande.

A k našim oslávencom meniny tento týždeň oslavuje Matúš, Móric, Zdenka, Ľuboš a Ľubor, Vladislav a Vladislava, Edita a Cyprian. Blahoželáme všetkým najmä našim Zdenkám, ale aj jednému veľmi špeciálnemu Matúšovi, to je môj synček Matúško, ktorému prajem všetko najlepšie a skutočne si slovenské meniny oslávil. A veľmi sa z nich tešil, vysvetľoval to aj svojim kamarátom, ktorí nemali šajnu, čo meniny sú. Takže trošku ich aj poučíme. Narodeniny v tomto týždni patria dvom oslávencom. V stredu to bol pán Jan Malach, ktorý len nedávno oslavoval 90-ku, už odtedy prešlo pár rokov. A práve dnes dosiahol Juraj Špatný 85 rokov. V mene našej skupiny vám prejeme hlavne veľa dobrého zdravia, energie a potešenia v kruhu svojich priateľov, ktorých tu máte mnoho. Janko Malach a Juraj Špatný sa prihlásili na nedeľný obed, tak ak ich tam stretnete, nezabudnite im tiež zablahoželať. Ja všetkým oslávencom posielam trošku modernejšiu pesničku, ktorú si vybral práve meninový oslávenec Matúš.

Viete, že zajtra je Európsky deň jazykov a pre Slovenskú hodinku je to možno jeden z najkrajších medzinárodných dní v roku. Európsky deň jazykov vznikol z iniciatívy Rady Európy a od roku 2001 sa každoročne oslavuje 26. septembra. Jeho cieľom je pripomínať jazykovú rozmanitosť Európy a povzbudzovať ľudí, aby sa učili cudzie jazyky, ale zároveň si chránili aj odovzdávali svoj vlastný jazyk. Tohtoročným heslom je Languages Unite, teda jazyky spájajú. A myslím, že lepšie heslo pre nás ani nemohli vybrať. Pre nás, ktorí žijeme tisíce kilometrov od Slovenska, totiž slovenčina nie je iba spôsob komunikácie. Je to spojenie s domovom, je to jazyk, ktorým sme sa rozprávali so svojimi rodičmi či starými rodičmi. No a je to jazyk slovenských pesničiek, rozprávok, receptov, vtipov a tradícií. A keď ho učíme naše deti tu v Austrálii, odovzdávame im oveľa viac ako slovnú zásobu a gramatiku. Odovzdávame im časť ich identity. Aj naše vysielanie na Rádiu 4EB je malým príkladom toho, že slovenčina môže žiť a spájať ľudí aj viac ako 15 000 km od Slovenska. Takže zajtra pri Európskom dni jazykov si pokojne dajte malú vízu. Napríklad niekomu zavolajte po slovensky. Naučte svoje deti možno nové slovenské slovo? Prečítajte si niečo po slovensky. Alebo si jednoducho pustite slovenskú pesničku. Pretože jazyk zostáva živý vtedy, keď ho používame. Znalosť iných jazykov sa zíde vždy a všade. Slovenská škola, tu v Brisbane, pripravuje naše deti práve týmto smerom, aby sa vedeli dohovoriť, alebo aspoň porozumeli, keď prídu na Slovensko a v našej komunite. Ak náhodou poznáte nejaké rodiny, ktoré by sa radi pripojili, zapojili do slovenskej školy, isto im o nej povedzte. Viac viete nájsť, alebo viac informácií viete nájsť aj na Facebooku pod Slovenská škola Brisbane.

0: A teraz trochu zmeníme tempo. Každý z nás sníva. Niekedy sa zobudíme a sen si pamätáme do najmenšieho detailu. Inokedy vieme, že sa nám niečo snívalo, ale o pár sekúnd je všetko preč. Niekedy sú sny príjemné, inokedy zvláštne a niekedy také absurdné, že ráno rozmýšľame, odkiaľ to náš mozog vôbec zobral. Čo sa teda deje v našom mozgu, keď spíme? Prečo snívame? A majú naše sny nejaký význam? Na túto tému sa dnes pozrela Zuzka Donnelly.
1: Drahí priatelia Rádia 4EB, je tu s vami vaša kámoška Zuzana a dnes sa v slovenskej hodinke budeme venovať téme, ktorá je ľahká, hravá, trochu tajomná a pritom sa týka každého jedného z nás. Budeme sa rozprávať o snoch. Nie o spánku ako takom, ale o tom, čo sa nám odohráva v hlave, keď zaspíme. O tom zvláštnom svete, ktorý si nosíme v sebe, aj keď ho nie vždy chápeme. Možno si pamätáte časy, keď sme význam snov hľadali v snároch. Každá domácnosť mala nejakú knižku, kde ste si ráno našli, čo znamená, keď sa vám snívalo o vode, o zuboch, o lietaní alebo o tom, že ste niekde meškali. Dnes, keď chceme vedieť význam našich snov, stačí pár klikov na internete alebo sa jednoducho opýtame umelej inteligencie. A predsa, sny sú stále rovnako záhadné ako kedysi. Niekedy sa zdajú úplne jasné, inokedy sú tak absurdné, že sa človek len zasmeje. Dnes sa vás chceme opýtať, či si pamätáte svoje sny, keď sa zobudíte. Alebo patríte medzi tých, ktorým sa sny rozplynú ešte skôr, než stihnete otvoriť oči. A rozprávate o svojich snoch iným? Zaujíma nás aj to, ako snívate. Sú vaše sny farebné? Plné farieb, svetla, detailov, alebo skôr čierno-biele ako starý film. A v akom jazyku sa vám sníva? V slovenčine, v angličtine, v inom jazyku, ktorý ovládate, alebo možno v takom, ktorý vôbec nepoznáte? Jedna naša poslucháčka Darinka Nols nám nedávno napísala na Facebook, že sa jej snívajú nemé sny. Postavy v nich nič nehovoria, iba sa dejú. Ako keby sledovala film bez zvuku. Aj to je fascinujúce, pretože sny sú veľmi osobné a každý ich prežíva inak. A teraz trošku z iného súdka. Stalo sa vám už, že ste sa zobudili v úplnej panike? S bušiacím srdcom, spotený s pocitom, že to, čo sa vám snívalo, bolo tak živé, ako by sa naozaj stalo? Mne osobne sa to stáva dosť často. Normálne mi buší srdce a chvíľu trvá, kým sa spamätám a telo sa vráti do normálneho rytmu. Je neuveriteľné, ako silno dokáže mozog prežiť niečo, čo sa v skutočnosti vôbec nestalo. A čo opakujúce sa sny? Máte niektorý taký, ktorý sa vám vracia už roky? Ako si to vysvetľujete? Je to znamenie? Výstraha? Niečo, čo vám chce podvedomie povedať? Alebo vás ten sen naopak upokojuje, pretože je známy a dôverný. Opakovanie sna podľa snára znamená, že téma, ktorú sen predstavuje, je stále aktuálna. Podvedomie sa k nej vracia, kým sa človek nerozhodne, nepohne ďalej alebo neuzavrie nejakú kapitolu. Poznám človeka, ktorý má už roky jeden a ten istý sen. Vždy sa ocitne na tom istom mieste, na starom moste nad riekou, ktorý vôbec nepozná z reálneho života. Je noc, ale nie je to strašidelná tma. Skôr taká zvláštna, modrá, pokojná. Most je prázdny, nikto nikde, len voda pod ním jemne šumí. Vždy kráča dopredu, ale nikdy sa nedostane na koniec. Most je nekonečný. A hoci sa v sne nič dramatické nedeje, vždy sa zobudí s pocitom, že ten sen niečo znamená. Že ho niekam vedie. Že mu chce niečo povedať. Ako keby mu podvedomie kreslilo obraz toho, kde sa v živote nachádza. Ja som sa rozhodla konzultovať webový snár a takto bol sen môjho známeho vysvetlený. Most predstavuje prechod, zmenu, životnú cestu alebo rozhodovanie. Je to symbol toho, že človek prechádza z jedného obdobia života do druhého. Nekonečný most znamená, že človek má pocit, že je na ceste, ale ešte nevidí cieľ. Môže to byť obdobie neistoty, hľadania, premýšľania, plánovania alebo dlhodobého procesu. Pokojná noc a tichá voda pod mostom sú znakom, že zmena nie je ohrozujúca. Podvedomie hovorí, neboj sa, ideš správnym smerom, len to chvíľu potrvá. Prázdny most bez ľudí môže symbolizovať, že človek rieši niečo sám, bez podpory alebo bez jasného vedenia. Sny sú jednoducho taký náš vnútorný kompas, ktorý sa občas ozve, keď ho najmenej čakáme. A možno patríte medzi ľudí, ktorí spia málo alebo veľmi zle a nesníva sa im vôbec. Aj to je bežné. Herec Michal Ďuriš, ktorého možno poznáte zo seriálu Sľub, ako učiteľa Viktora Gálika, nedávno v televízii povedal, že keď sa vyrovnal s problémom s alkoholom, sny sa mu vrátili. Ako keby sa mu otvorila brána, ktorá bola dlho zatvorená. Aj to ukazuje, že sny sú úzko spojené s tým, ako sa cítime, v akom sme období života alebo čo prežívame. Sny sú jednoducho fascinujúce. Sú našim vnútorným filmom, ktorý si režírujeme sami, aj keď o tom nevieme. Niekedy sú krásne, niekedy strašidelné, niekedy úplne nezmyselné, ale vždy sú naše. Tak, milí poslucháči, ak máte sen, ktorý sa vám zvykne opakovať, alebo sen, ktorý vás v živote nejako nasmeroval, budeme veľmi radi, ak sa s nami oň podelíte. Môžete nám napísať na náš e-mail rádia 4EB slovenskahodinka@outlook.com alebo na naše WhatsApp číslo 0403 498 833. No a teraz si dáme jednu krásnu skladbu s aktuálnym názvom Stretnutie. Dara Rollins a Paľo Habera v nej snívajú o veľkej láske, tak si ju poďme spolu užiť.

pomaly sme sa dostali na koniec dnešnej slovenskej hodinky. Ďakujeme vám, našim poslucháčom, že si každý piatok nájdete čas na hodinu slovenčiny. Ak máte pre nás komunitný oznam, zaujímavý príbeh, podujatie alebo tému, o ktorej by sme mali vedieť a hovoriť, ozvite sa nám. Prajem vám krásny piatkový večer, príjemný víkend a všetkým fanúšikom Brisbane Lions veľa nervov a veľa šťastia pri sobotnejšom Grand Final. Do počutia!